Vine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coenem agni vocati sunt. Domine non sunt dignus, prudentia subjectum meum, sed tantum digo verbo, et sanabitur in nomine.